0: Britney Spears y su icónico Oops, I Did It Again. Bueno, bueno, el otoño viene cargadito de lanzamientos. Ayer viernes publicó una canción inédita para celebrar los 25 años de su tercer disco. Esto va a formar parte de una reedición que se lanza en noviembre.
1: En Morning Box.
2: Y el día que cumples 50 años, saliendo por la radio que escuchas.
3: No me lo puedo creer.
2: Noelia, hoy cumples los 40 ¡ay! Más 10.
3: Ay, mira, me he puesto nerviosa.
2: ¿Sí o no?
3: Sí, claro.
1: Todos los días, desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En los 40 Classic, Javier Peredo y Andrea Sánchez te despiertan con... En Morning Box.
4: Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
5: Y puedes ser todo eso siendo profesional.
4: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
6: Citroën. Consulta citroen.es.
7: Federico García Lorca. Inagotable. El País recupera una selección de artículos que recorren la vida, la obra y el legado del poeta en el 90 aniversario de su asesinato. Un recorrido único a través de una figura imprescindible. Búscalo en la web de imprescindibles de El País.
1: Con la app de los 40 puedes escuchar la radio en directo, disfrutar de tus programas y entrevistas favoritas y acceder al instante a todo el contenido de la emisora. Los 40 Classic, solo tus números uno. Descarga ya la y lleva contigo la banda sonora de toda una vida. Disponible para iOS y Android.
8: Este anuncio dura 20 segundos. Durante los próximos 18 vamos a intentar convencerte de que vengas a descubrir las ofertas increíbles de los Jeep Freedom Days. Y solo necesitamos una frase. No empiezas a pagar cuotas hasta 2027. Y ya, solo hasta el 31 de octubre, financiando con Stellantis Finance. Entra en jeep.es.
9: Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do